0: nit ñi ngay def sleeping policy yu bari nii driver yi seen jikko la, loolu moo tax. Waaye maa ngi ñaan driver yi nañ def ndànka please. So ñu ngi ñëw dugga si raining season bi tamit, nañ try ñu toppatoo suñ moto yi, wiper yi, headlights yi, signal yi, brake lights yi. Jërëjëf.
1: Ñu sant la gërëm la Mr Bojang, ñu ngi la gërëm sa topic bi tey macha allah. Alaa taw maintenant kon nag ñoom Alex Bass yéen ñi fi jaar yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Lii la ñu waxtu mayoon te bii moom dafa xalandaw rek war awa la, waaye su ngeen ñu dégloo soo ndey tam dañ dee am 2 hours ba 3 hours sax ñu ngi fii ak yéen. Te ñun ñëpp ba tey rek ci départ bi lañ nekkal mën programme bi mën naa dellu si waat ne sondee bi sax incha allah. Ndax lu am njëriñ la, lu am solo la, te dëkk bi kenn du jógee fale ñoo defaral ñu ko, ñun ñoo ko mën a defaral suñu boppa. Te tamit nañ bàyyi xel bom yii nii bari na ci tali yi, waaye lu ko waral mooy ñun driver yi ñoo ko waral because speed bi ñoo dawee la. Boo gisee gars yi di timaan ñu fay def ay speed bom yooyu noonu yëpp, ñun ñoo war a ci attitude xam ne suñu rakka yeeg suñu doom yeeg mère yu magat yeeg gumbo yeeg lafañ yi yëpp ñu ngi ci kaw tali bi ñuy dawee xel. Buñ toppa moto bi neexaayam nañ dawee xel. Su ko defee kon speed bom yi yëpp duñ ko am, waaye tey ñun ñoo ko alaw su ñun ñoo ko def. Kon nañ nañ wàññi. Kon ñu sant leen gërëm leen, fii la ñuy em ak yéen incha allah. Ba suba nag incha allah dinaa fi ñëw ci def leen séeréer soo bi boobu 9 o'clock la ba 12 ci guddi acca séeréer bi lañ ñëw invite joolaay ha.